0: Ja, du er enig. Det er ikke noe som gjør det. Det er en rømmende rødt på stedet. Kanskje Martha Gold.
1: Ja.
0: Det vet du, de drar en kristen i tropp.
1: Nei, da er det så.

Men duvel gør en heks med fladder, mus og niks. Det meg fra det land, og hos mir jeg står, mir sin loss.